0: liqaumin, bukan liqaumi, liqaum.
1: Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun.
0: Nah.
1: Qul ya ibadiyalladzina asyraku ala anfusihim la taqna. Astagfirullah. Qul ya ibadiyalladzina asyraku ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
0: La taqanatu.
1: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah.
0: Masuk min rahmatillah.
1: Qul ya ibadiyalladzi asrafu
0: alladzina
1: qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
0: Nah.

0: Nah, hakikatnya nih, hakikatnya.
1: Apa Ustaz? Titiknya di atas ya.
0: Nah.
1: Ul afa khairullahi ta'murunni ayyuhal jahilun. Laqad uhiya
0: ada wanya walaqad
1: walaqad
0: iya
1: walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in ashraqta la ya

0: Syahnya bertasydid wasyuhada wasyuhada.
1: Wa qudiyal kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bilhaqqi wa hum la yuzlamun. Wa ukfiyat kullu nafsin ma'amilat wa huwa a'lamu bil fa'a'lamu bima
0: ya'malu. Wa huwa
1: a'lamu
0: bima wa huwa a'lamu bima.
1: Oh, tidak ditahan di situ.
0: Nah, tidak, karena dia mati.